0: Bobo wa setso le puo ya Sesotho.
1: Wa ratwa wa le wa le le le le sedi FM. Tebeletso e ratwa.